Demək, keşke hotline tapışırın devam etdi. Biz xeyirli keştatı radiosa keşe 113-ci bağlar baxışasında 10-ci Türkün bağlarımızın şiğaralış keşesi ütti digən xəbərdə toqtalıb qolğan idik. Anın bilən devam etdi. Biz apalar bilə bağlarını qutlayıbız. Zor üstlər, zor yılğa ayaq bastılar. Noypul meşəti yəniləri yerdəmi bilən birgə-birgə ödülərini təliyibiz. Oqularında onuşlar, yaxşı bilgilər təliyibiz. Biz bağlarını bir keratabız, sağınaşaqbız. Biz ne de unutmadığız deyib yazıb jibərgənlər apalarımında qızğanış isimi görünməyib. Tik bik mağnalı sözlər, bik kirəkli sözlər. Davam etəbiz. Xeyirli kişilər, isənmisiz? İsənləşir qədən utqamın işləydim yazıb jibərgənlər. Ey Akbar, sində benim ümitim, ışanam sənə. 5-0 küdəmin deyib yazıb jibərgən. Güzel isimli tınlaşı biz. Ayyem, Akbars deyəndən bizdən temada baram. Akbarsın bugün final seriyasində 6-cı oyunu jengilərgə bizgə bir də yorramı deyib eytəsə kilər. Xəm, indi Tatneftərinə xoluq jiyilğan, xoluq tulğan biznin. Əlgə vaqıtta min özümdə translyasiyanı qorab oturam. Dürüsün qara etkəndə, sizdən bilən işləb deyib eytəsə kilər. Şuna görə bir neçik də arenaqa bara olmayım. İşlərgə də kirək, sizdən bilən də siləşərgə də kirək. Tik xəkin də qorisə kilər. Xəm, əlgə mizgildə biznin gimnar yongri. Rəsəy Federasiyasının həm Tatarstan Respublikasının Tatarstan Cümhuriyyətinin dövlət gimnarı indi var sportçılarımız tınglı, jırlı həm uyunğa nastroy oladı BTS kilə özlərinin kişilərin tuplay biz davam etəbiz uyunu qıtqan orada xeyirli kişilər Tatar Radiosu sizin tuğra tınlaşıqız min bir kub itib sələmlər, rəhmətlər sizgə yaxşı keyif üçün sələmlər sizgə yaratqarım Fuatqa hoşıq bişdən qoyta xeyirli yollar anarğa deyib yazıb şibərgən Liliyə isimli tınlaşıqız xeyirli Kiş Tatar Radiosu xeyirli kiş olmaz. Birinci sələm sizgə, barlıq Tatar ilinə. İkinci sələm xizmətdəşlərim Yusuf bilən Mikhailğa. Şəhildən sabayıqlarında qoytıb, kiliş ortıb, orıb, dolub xizmət qoyub. Barlıq yıldağlarqa xeyirli yıllar. Sabadan daimi tınlaşıqız İskərdən. Ehok Bars, sində minim ümitim. Oşağı qaçdı, yıqı qaçdı. Tamam, yabığı bittim deyə yazıb yibərgən mənə bit İskəndər Badikov. Vəfərin, əli bu variant bina qımmın uşaq gitti. Malatsi, malatsi. Həm indi Akbarsın da jingun kötəbiz, davam etəbiz qarabızını, sizdən xəbərləri qısında kötəm. Həm Akbarsın da yamalıqlar silər mən. 891-72-308 gittik, indi sizdən xəbərlər kötkən orasında sözünü topşırasım kilə Zeynəb Farxıddinova həm Zəfər Bilalovdan sin bulsam yanımda deyirlər alar.